0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 2. septembra, žele vam iz režije tonski realizator Nenad Dronjak i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Zapadu nije stalo da svet ekonomski napreduje, već da očuva sopstvenu hegemoniju. Međutim, psihološka granica je probijena, većina zemalja planete okupilo se oko BRICS-a, ŠOS-a, Rusije i Kine, kažu stručnjaci nakon izlaganja Vladimira Putina u Biškeku. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još 2 naselja u Zaporoškoj oblasti. Moskva upozorava da je ilegalna transplantacija organa u Ukrajini dostigla neviđene razmere, a Ujedinjene nacije ne reaguju. Zemlje Zapada ne kriju spremnost da blokiraju Kaliningrad, tvrdi ruski diplomata. Analitičare pitamo da li iza američkog vojnog napada na Iran zapravo stoji cilj da se uništi vrtoglavi uspon Narodne Republike Kine. A istražujemo i da li je Priština na putu da posle skoro 2 godine konačno izađe iz ozbiljne institucionalne krize. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. ŠOS je danas jedna od najmoćnijih regionalnih struktura u svetu, izjavio Vladimir Putin na konferenciji za medije nakon samita u Biškeku i bilateralnih sastanaka u okviru samita Šangajske organizacije za saradnju. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio za ruske medije da je Vladimir Putin razgovarao sa turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom u 4 oka o situaciji na Crnom moru. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Predsjednik Kine Xi Jinping pomenuje da će na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini, po svemu sudeći, učestvovati i američki predsjednik Donald Trump, dok je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio da će na taj samit doći i Vladimir Putin. Ambasador Rusije u Berlinu, Sergej Nečajev, odlučno je odbacio optužbe nemačkih vlasti u vezi sa incidentima u Leipzigu. On je istakao da su takve optužbe apsurdne i neosnovane i poručio nemačkoj strani da su preduzete mere do sada neviđena eskalacija i da one neće proći bez posljedica.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. ŠOS je danas jedna od najmoćnijih regionalnih struktura u svetu, izjavio Vladimir Putin na konferenciji za medije nakon samita ŠOS-a i bilateralnih sastanaka održanih u Biškeku. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio za ruske medije da je Putin razgovarao s turskim liderom Recepom Tayyipom Erdoganom u četiri oka o trenutnoj situaciji na Crnom moru. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Kalibaf izjavio da je potpuna kontrola nad Ormuzskim moreuzom u rukama iranskih oružanih snaga i da će, ako se američka opsada intenzivira, Iran definitivno odgovoriti vojnim sredstvima. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas najavila je osnivanje nove grupe na visokom nivou za odbranu koju će činiti politički vojni lideri iz više zemalja Evropske unije, kao iz Velike Britanije i Ukrajine. A predsjednik Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abidžiku, izjavio je sinoć da šest poslanika te stranke neće glasati za predloženog kandidata za predsjednika takozvanog Kosova Bekima Sejdiua, čime se, kako je ocenio, na Kosovo i Metohiji ide na nove vanredne izbore. U nastavku programa Energija Sputnika mi smo ponovo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Nenad Dronjak, u studiju Uroš Bobić. Redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni
2: radio Novosti.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov demantovao je glasine koje su širili zapadni mediji da je ruski lider Vladimir Putin odbio da se sastane sa direktorom CIA Johnom Ratcliffom tokom njegove posete Rusiji, rekavši da nije bilo takvih planova. Najmanje 5 osoba, među kojima je jedno dete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan, saopštio je crveni polumesec te pokrajine opširnije na našem Telegram kanalu. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu ni posle 6 dana nije obavestio članove porodice generala Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu, kada bi mogli da preuzmu njegovo telo, izjavio je Mladićev sin Darko Mladić. Ruski proizvođač automobila Moskvič planira proizvodnju svog prvog hibridnog vozila na bazi novog crossovera M70, izjavila je danas izvršna direktorka kompanije Jelena Frolova na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Ostanite s nama do kraja emisije kako biste čuli i ove priče. Analitičare pitamo da li iza američkog vojnog napada na Iran stoji neki cilj da se uništi vrtoglavi uspon Narodne republike Kine. Šta je mladim umetnicima poručio glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Lenjingradske oblasti Mihajl Golikov?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Sjedinjene Države doživjele su ozbiljno vojno poniženje, nemaju nikakav izlaz i zato prete Teheranu novim ekonomskim sankcijama. Ipak treba naglasiti da iza napada na Iran stoji cilj da se uništi uspon Kine, ocenjuje bivši ambasador u Iraku i predsjednik udruženja Srpski spoljnopolitički krug Milisav Pajić. Iran sa Rusijom deli granicu na Kaspijskom moru, a sa Kinom postoji odlična železnička veza, što čini Iran već godinama unazad američkom metom.
2: Kina uvozila 80% iranske nafte, to je trebalo da bude odsecanje Kine od energetskih izvora, od sigurnih dotoka nafte, jer je bez obzira na sve priče za Sjedinjene Američke Države, Kina problem broj jedan. Zemlja koja svoje odnose sa drugim zemljama ne zasniva na diktatu i dominacije, na nego na poštovanju unutrašnjih razvoja svih tih zemalja i naravno da tako je jedna zemlja Sjedinjene Američke Države smeta.
0: Pajs dodaje da Kina smeta Americi jer joj se približila u tehnološkoj oblasti, a u nekim segmentima je već daleko prevazišla. Prema tome svedočimo potpuno novoj situaciji.
2: Dominacija Zapada od 17. 18. veka je bazirala na tehnološkoj nadmoći. Sad taj faktor tehnološke nadmoći više se gubi i Sjedinjene Američke Države su u situaciji da sada prate Kinu, a ne da jer pokušaj

Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.